ereke hina go meteko tšhene batshekonroe go meteko tšhane go hiraleng kgonane go vereke januari eduardo o khoma he provincia ile kanle vereke yoniasa nitso nihin o thonyera meteko tšhekanle tšhe masinta no matikeli yo ompira e vereke ntšokola go tšulu go ela poe go ninkela go rwaka vaiva i provincia vereke yo nampula okela okhalava mochana sikhani hanokela ni wihera chicho miteko chikanle choma sintano evreke omatikelio ompira opavela uchuela mana nani evreke provinciale chineta ya wala tuna chetilia ya evreke miteko chikanle choma sintano evreke vekweli omatikelio ompira kamana miteko chompira chinokala miteko chompira uchoni kelo chomola isoti yang kunani ho kale vireke santos agosto e woni himachera miteko chikanle chuma sintano matikili mpira ukuma i provincia yo wampula i hali mwapara.